na wotena so na wosese na wokeka nneɛma bom na wohyɛ baabi a na wowɔ bɔne bi mu a na wote nso fa biribi mu a na bonsa bi wɔhyɛ no sɛ yɛyɛ so a wɔbɛhyehyɛ wo a wɔgye wo nkwa ka wo nsɔ wɔ ne hɔn na nka wode a wosi da bɛyɛ wo sɔfo na wode a wosi dae ɛbɛyɛ kristo nneɛma ne yɛyɛ wɔbi a wonom we wɔbi a wonom nsa na wotɔ kate no wɔbi a wobɔ korɔno me ɛka sɛ wɔ hɔ ka wosi dae ɔgya ma wɔmeɛ ka wɔte sɛ yɛ yɛsi dae yɛsi dae na sɛ wɔfa maa ne yɛsu kristo mu atɔre bi ahuru bɔ soɔ akyi